0: Stric, a veš kak vic?
1: Dobar dan, rad bi kupil nalivno pero. Zavite mi ga prosim kot darilo. Dal ga bom ženi za rojstni dan.
2: O, to bo pa lepo presenečenje za vašo gospo.
1: Prav gotovo, prav gotovo. Ona pričakuje zlato ogrlico.

blizu da ne spim. Vidim tvoj obraz ko se zbudim. Slišim tvoj korak ko spit zaspim.